Kättä! Kiitos Heikki. Kiitos myös Juha Verona bassossa. Kiitos Kaijo Kiaho rummuissa. Nyt mä haluan pyytää lavalle aivan mahtavia soittajia. Hekin. Tatu Back Basso. Iiro Laitinen rummut. Lähtee pasarilla, no niin. Iiro polkee pasari, come on. Tää on semmonen biisi, missä meillä on myös tanssikoreografia. Ootteko tsekannut YouTubesta? Se meni tälle.